Mogens Dahls Kammerkor sang her Griegs musik til middelalderhymnen Ave Maris Stella.